0: You are listening to your classical Minnesota Public Radio, 99.5 KSJN, Minneapolis, St. Paul, bringing music to life with member support. An organ concerto transformed here into a concerto for the harp. As you edge into your Sunday morning, a little spark.
1: Varmt välkomna hit till Sankt Pauli kyrka för att fira gudstjänst på den 17:e söndagen efter trefaldighet. Och välkomna också ni som följer med via närradion. Och vi kan väl bara göra så att vi vänder oss om till en granne och hälsar välkommen hit. Hälsa gärna på en person du inte har sagt hej till redan idag. Så ska jag meddela till alla er som då följer med via närradion att dagens psalmer är 4, 242, 73 och 201 från vers 4. Och kollekten idag, den går till Hopp för barn i Etiopien. Och det är en svensk ideell stödförening som under många år har samarbetat med lokala organisationer i Addis Abeba. Abeba då i Etiopien, och det är ju gatubarnen där som man hjälper för att få dem ur tungt arbete, eller unga flickor som inte har något skyddsnät. Det handlar om att ge akuta behov av mat, trygghet och hälsovård, så ge gärna en gåva där. Vi tar också upp gåva till EFS mission, och det är vår månadsinsamling, och QR-koder finns i agendan för att ge till någon av de här. Under nattvarden idag så finns det möjlighet att få personlig förbön nere i samtalsrummet. Så går ner till kyrktorget, så går man till vänster, och vänster så finns det ett par personer där som kan be för dig. Och efter gudstjänsten idag, vi har kyrkdag idag, så efter gudstjänsten så blir det korvgrillning precis här bakom mig mellan kyrkan och församlingshemmet. Och det är några som grillar korv åt oss, så vi kan bara ta emot. Och just nu vet jag inte om det kostar något, men om man vill ge en gåva kan man alltid ge också då i kollekten. Det blir sen efter korvgrillningen, eller rättare sagt under korvgrillningen, så ska Magnus få säga om någonting som händer.
2: Jag heter Magnus Hermansson Adler och kyrkvärd här 12:45. Då guidar jag med hjälp av Lennart Adfors, vår pianist, koret, dess innehåll och berättelse. För koret ska snart renoveras. Så ni som är intresserade av vad som döljer sig i koret här, 12:45, så ses vi här framme vid pianot. Tack.
1: Sen ska det hända någonting här 13:30. Det ska Mikael säga något om.
3: Ja, 13:30 så blir det en orgelkonsert snedstreck psalmstund. Vi har besök av Marcus Varg, sedan 25 år domkyrkoorganist i Luleå, och en fantastisk mästare, inte minst i att improvisera och spela psalmer och så. Så det blir många fina psalmer som vi alla ska få vara med att sjunga i under hans ledsagning, och sen också några riktigt fina Bach-stycken och fria improvisationer. Och sen ikväll när ni kommer hem, då kan ni söka på YouTube, skriva in Sångafton Luleå domkyrka. Då kan man hitta fantastiska också inspelningar från Luleå domkyrka. Marcus berättade att i somras under lästadianernas stormöte där, så hade de två kvällar med psalmer i domkyrkan. Ena kvällen var det de som var över 35 som fick komma, då var det 800 personer. Och sen nästa kväll så var det de under 35, då kom det 900. Så det är också fantastiskt att lyssna på.
1: Det finns också möjlighet att vara med på femkamp som då pågår samtidigt som Marcus Berg spelar här inne. Och det är i församlingshemmet. Och för de lite yngre barnen så finns det också möjlighet för... Då kommer barnboksförfattaren och syster Elisabeth att berätta om sina böcker. Och så är det också en teaterföreställning om med gospel magic, så att det finns något för barn och ungdomar och vuxna. Och jag tror att alla får välja vad man vill faktiskt här, så att man ska inte känna att det här är för barn eller det här för de vuxna, utan alla är välkomna dit man vill gå, alltså 13:30. Men in dessförinnan korvgrillning alltså. Då får vi be. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas till gudstjänst, och vi ber nu att du ska öppna våra hjärtan så vi får ta emot det som du vill ge till oss idag, så vi får lovsjunga dig. Kom till oss och tack för ditt löfte att vara mitt ibland oss när vi kommer inför dig. I Jesu namn. Amen.

Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig för att vi får komma hit till gudstjänst. Herre, vi vill lägga den här gudstjänsten i dina händer i Jesu namn. För några år sedan så fick jag frågan av ett av mina barn, Aron, 9 år gammal, och så frågade han: pappa, varför får man inte syndernas förlåtelse i kyrkan? Och jag började ju genast ifrågasätta mig själv som pappa och som kristen och som präst. Har jag inte lyckats förmedla någonting på 9 år? Och då frågade jag förstås: vad menar du? Och då sa Aron: ja, prästen säger ju alltid framme i kyrkan, dina synder är ej förlåtna. Och i själva verket då, för er som kanske inte har en lika gammaldags formulering, så säger vi ju ibland så här: dina synder är dig förlåtna. Så man får syndernas förlåtelse efter att man har bekänt sina synder i gudstjänsten. Så jag fick förklara det för honom. Och det blir förstås en positiv aha-upplevelse. Och varför då denna berättelse? Jo, poängen är ju bland annat att om man inte fattar allting, eller om man blir arg på prästen eller något sånt där, så kan det också bero på att prästen kanske har uttryckt sig lite slarvigt. Så kom tillbaka till gudstjänsten. Låt inte bara vara en engångsföreteelse och komma till kyrkan. Men det finns också en annan viktig poäng, och det är ju förstås påfrestande att komma till kyrkan söndag efter söndag och få höra att ens synder inte blir förlåtna. Men huvudpoängen här, det är ju detta att för väldigt många människor runt om i världen så lever man ju under detta varje dag. Jesus har försonat oss, han har förlåtit oss, och han längtar efter att ge det som han har vunnit för oss, till oss. Och många har inte tagit emot det. Och om vi vandrar i livet utan att få våra synder förlåtna, då blir det en börda. Och ibland så går vi med den här bördan medvetet. Alltså, vi vet att vi har synd, men vi väljer att inte bekänna vår synd av lite olika skäl. Men så finns det också en hel del människor som inte vet om att det finns förlåtelse för en synder. Och varje människa behöver det. Och när vi medvetet eller omedvetet gör det som är fel, då blir det en börda i oss som skapar ofrid i våra liv. Och den enda som kan lyfta den här bördan av, det är ju Jesus. Och jag har sagt det förut, men jag säger det igen för att det är en bra berättelse. Och vid ett tillfälle så ganska nyss så var en församling nere i Egypten och träffade en muslimsk guide där. Så frågade de om det fanns något speciellt som de ville att de skulle be för gällande henne. Och då sa hon: be att jag ska få frid i mitt liv. Och de bad för detta. Och i slutet av resan så frågade de den här personen: vill du få den här friden? Vill du ta emot Jesus och få dina synders förlåtelse? Och hon ville faktiskt det. Hon vände om, fick sina synders förlåtelse och är med i en församling nere i Egypten. Hon fick frid. Och det får vi när vi kommer till Jesus och bekänner vår synd. Så nu får vi rannsaka våra hjärtan och be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelse. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: O Gud, du som ensam är vårt hopp och vår styrka, ge oss nåd att göra din vilja så att vi kan tjäna dig i tanke, ord och handling. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den 17:e söndagen efter trefaldighet. Och i psalmboken finns det på sidan 1529.
1: Och den är tagen ur predikaren 12:1-7. Tänk på din skapare i din ungdom innan de onda dagarna nalkas. De år som ingen glädje har att ge, där solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna, då regnet följs av nya moln. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar. Då malerskorna slutat mala, de är för få. Då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren. Då dörrarna mot gatan stängs till. Då ljudet från kvarnen dämpas. Stämman blir tunn som en fågels och sångrösten mister sin klang. Då man bävar för en backe och för faserna på vägen. Då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan släpar sig fram och kaprisfrukten mist sin kraft. Då människan går till sitt eviga hem och gråtarna väntar på gatan. Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen brister. Kruset krossas vid källan och bronshjulet går i bitar. Då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung och livsanden återvänder till Gud som gav den. Så lyder Herrens ord.

0: Hör också Herrens ord i dagens episteltext från första Johannesbrevet kapitel 4.
1: Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud ochUd i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådan är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den

fullkomliga kärleken fördriver rädslan, till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas kapitel 16. Jesus sa, det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans

bort, full av sår, och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också, han, och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han: "Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna." Men Abraham svarade: "Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar den klyfta mellan oss och er, för att det som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det." Mannen sa: "Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe." Abraham sa: "De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem." Mannen svarade: "Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder det sig." Men Abraham sa: "Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Herre, vi tackar dig för att vi är trygga i din famn. Tack för att du alltid vill ta hand om oss och leda oss och hjälpa oss på alla sätt. Vi ber att du ska vara med oss nu i söndagsskolan och vi som är kvar här inne. I Jesu namn. Amen.

I veckan så hade jag begravning och den avlidna kvinnan hade strax innan hon dog uttryckt orden: nu kommer jag till Kurt. Alltså nu kommer hon till sin man som hon hade delat livet med under väldigt många år. Och det här är ett exempel, ett typiskt exempel på vad som brukar framkomma under begravningar. Nämligen att väldigt, väldigt många tror att det finns ett liv efter detta. Och tron på att livet inte är slut här, det beror, jag övertygar om, på inte bara på ett önsketänkande. Det beror inte bara på att människor hoppas att det finns någonting efter detta. Utan jag tror att det ligger också någonting mycket djupare än så. Nämligen det som vi till exempel läser i Predikaren, där ju Salomo skriver att Gud har lagt evigheten i våra hjärtan. Alltså det finns någonting i oss som talar om evigheten. Det är inte bara önsketänkande, det är inte bara hopp, utan Gud har lagt det i oss. Gud har lagt evigheten i våra hjärtan. Och tron eller aningen om att det finns ett liv efter detta, det borde vara tillräckliga skäl för var och en av oss att söka djupare. Vad händer egentligen efter döden? Om vi nu tror att det finns ett liv efter detta, vad händer då? Vad säger olika saker om detta? Och naturligtvis främst behöver vi söka i Bibeln, därför att det är där som vi hittar sanningen. Och i evangeliet idag då, så berättar Jesus om just detta, vad som händer efter döden. Och det är ju ett fantastiskt evangelium att det finns en härlighet att leva i. Men den här texten som vi läser idag, den är också ganska så utmanande. För den säger oss att människan kommer inte automatiskt till himlen. Utan Gud är inte en sån som släpar oss in i himlen mot vår vilja. Utan Gud kallar oss till himlen. Han vill att alla ska komma till himlen. Men han liksom släpar inte in oss där. Utan vi kan få komma till honom om vi vill. Man kan hamna utanför himlen i dödsriket, som det står här. Och därför är den här texten så oerhört viktig. Och om jag ska vara helt ärlig då som präst och predikant, så brukar jag ju alltid läsa texten en stund innan jag ska predika. Och då brukar jag hoppas på att det blir någon text i ungefär som att Gud tar hand om liljorna på ängen. Eller att Gud tar hand om fåglarna som bygger bon och de behöver inte bekymra sig. Det är väldigt härligt att stå och prata om hur Gud tar hand om oss på det sättet. Och när jag läste den här texten idag, så fanns det djupt inom mig en liten uns av hjärtat kände så här: kunde inte Björn eller Gabriel fått den här texten så att jag inte behövde ta den. Men Gud sa till mig att fokusera nu på predikan. Sluta hålla på och tänk så där. Men alltså, samtidigt som den här texten är utmanande, så finns det ett fantastiskt hopp i den här texten. Och han talar ju om att det finns en himmel att komma till. Gud kallar oss till himlen. Och berättelsen handlar alltså om två män. Det är en rik man och en fattig man som heter Lazarus. Den rike mannen hamnar efter sin död på en plats där han plågas. Medan Lazarus alltså hamnar vid Abrahams sida i paradiset. Och de här båda personerna, de hamnar inte där på grund av någon form av karma-själ. Alltså det här med karma är ju mer och mer vanligt idag, att man tänker att om man har det lite dåligt ena dagen så får man det bättre andra. Eller till och med att man kan tänka att har man det bra i detta livet så får man det dåligt sen, eller tvärtom. Det finns inget sånt i Bibeln. Det handlar inte heller om att den ena hade gjort goda gärningar och den andra dåliga gärningar. Utan texten, Jesus, han lyfter fram en enda sak som skäl till hur det går efter döden. Och det har vi i samtalet med Abraham, därför att där kommer det fram att det handlar om man har omvänt sig till Gud eller inte.
Skicka Lazarus till mina bröder så att de omvänder sig, säger den rike mannen. Så att de omvänder sig. Han säger inte skicka dem dit för att de ska bli snällare. Skicka dem dit för att de ska liksom dela med sig mer, även om Jesus naturligtvis vill att vi ska göra det. Utan skicka dem så att de omvänder sig. Och problemet med den rike mannen, det var alltså inte att han var rik. Och det var inte det heller att det står att han inte trodde att det fanns en Gud. Utan han hade inte släppt in Gud i sitt liv. Han hade inte tagit emot Gud, utan han själv var centrum i sitt liv på bekostnad av Gud. Och redan i textens inledning så läser vi om det också. Han levde i lyx och fest varje dag. Det vill säga han levde för sin egen skull. Allting handlade om honom själv och att han skulle ha det bra. Och att Lazarus då kommer till paradiset, det hade inte att göra med att han var mer god eller gjorde en massa goda gärningar. Vi läser ingenting om sådana saker hos honom i texten. Utan vad det handlade om var naturligtvis att han hade vänt sig till Gud. Det är det som är poängen i den här texten. Och det grekiska ordet Lazarus, det kommer från det hebreiska El-Azar som betyder Gud hjälper. Och redan alltså det här namnet Lazarus berättar för oss hur vi kan komma till himlen, hur vi kan komma till Gud. Vi kan inte göra det i vår egen kraft, utan Lazarus, alltså Gud, är den som hjälper. Vi behöver vända om till honom därför att han hjälper. Och att räddningen inte handlar om våra egna åstadkommanden utan Gud, det ser vi ju till exempel när Jesus hänger på korset. Och då hänger han där med rövarna och den ena rövaren vänder sig till Jesus. Han hade ju säkert inte så väldigt mycket att komma med. Han hade ju säkert begått, kan mycket väl vara så att han har begått en del svåra brott. Men det fanns ett skäl till att han får höra de här goda orden av Jesus. Redan idag får du vara med mig i paradiset. Och det var ju just detta, han vände sig till Jesus. Den rövaren hånade honom, står det i Bibeln, från början. Men efter ett tag vid Jesus sida så vänder han sig och ber om hjälp. Och så säger Jesus de här orden, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Han vände sig till Jesus. Och ibland så tänker vi kristna, och jag har tänkt så själv också många gånger, att varför kan Gud inte göra fler under i världen? Om Gud bara gör fler under så kommer människor att komma till tro. Om han liksom uppväcker fler döda eller botar fler sjuka eller sådär. Och det var ju också det som var tanken hos den rike mannen. När han säger skicka Lazarus för att varna mina bröder, så säger han egentligen ju, låt Lazarus bli uppväckt så att liksom han kan visa sig att han var död, men han blev uppväckt. Men så får han ju svaret, det hjälper inte för människor att komma till tro ens när de ser en människa uppstå från de döda. Om de inte tror på Mose och profeterna så kommer de inte tro ens om någon uppstår från de döda. Och det finns ju faktiskt en annan person i Bibeln som hette Lazarus. Och det var ju han som var bror till Marta och Maria. Och den Lazarus, han blev ju faktiskt uppväckt från de döda. Och Jesus uppväckte honom. Intressant då är att det står att vad många utav de judiska ledarna gjorde, det var att de hatade Jesus ännu mer. Och det var efter det som de ville döda honom. Så att någon blir uppväckt från de döda är inte skäl för många människor att komma till tro på Gud, utan det behövs någonting annat. Och vad som framkommer här då, det är det som sägs i texten, att om de inte tror på Mose och profeterna, och det betyder ju egentligen Bibeln, om de inte tror på Bibeln så kommer de inte heller tro om någon uppstår från de döda. Och det hänger ju samman med det här med under som vi ibland kan tänka. Kunde inte Gud göra lite fler under? Och det är ju faktiskt så att Gud gör under för oss hela tiden. Hela tiden när människor föds, jorden snurrar runt solen, naturen har sitt kretslopp. Vi lever i en fantastisk värld, även om vi är duktiga på att förstöra den.
Och Gud hjälper oss människor på fantastiska sätt varje dag. Skapelsen ropar ut Guds existens på ett sånt sätt att Paulus i Romarbrevet 1 skriver att Guds existens är så uppenbar att det inte finns något skäl eller inte finns någon ursäkt för någon människa att inte tro på Gud. Så att Gud skulle göra fler under, det är inte det som gör att människor kommer komma till tro, utan det som är centralt och det som verkligen har kraft, det är just detta Mose och profeterna, Bibeln. Om vi vill komma till tro, då är det bästa källan att gå till Bibeln, därför att i Bibeln så kommer Guds ande till oss. Det är kraft i Guds ord, sån kraft att det är mycket starkare än att någon skulle uppväckas från de döda. Det är ett starkare vittnesbörd att läsa Bibeln. Så vad som sägs här i texten är att vi kristna, vi behöver väckas upp till att läsa Bibeln, lyssna till Bibeln. Och även om vi inte kallar oss kristna eller bara har en längtan efter Gud eller har funderingar kring vad som händer efter döden och sådär, så är det Bibeln vi behöver gå till, och det är det som framkommer också här i texten. Lyssnar vi på Guds ord, läser vi Guds ord, vänder vi oss till det eller vänder vi oss bort från Bibeln och vänder vi oss bort från Gud som den rike mannen här i texten. Att vara rik inför Gud, det blir vi när vi låter Gud få den centrala platsen i våra liv, när vi omvänder oss till honom och låter honom tala till oss genom sitt ord. Och det här livet, när det är som bäst här på jorden, det är inte i närheten av det liv som det innebär att leva med Gud. I Psaltaren 84 så läser vi: bättre är en dag i dina gårdar än tusen andra. Och när vi vänder oss till Gud så får vi frid med honom här i livet. Då vet vi också att vi väntar någonting också efter detta livet. Nämligen att vi väntar på att få leva tillsammans med honom i hans härlighet. Jesus sitter på tronen i himlen och han ber för oss. Han strider för oss. Han förbereder rum för oss. Han gör allt för oss hela tiden, och det är under han gör. Så vi behöver öppna våra ögon för att se allt det goda som han gör. Och vår kristna hopp, det är ju detta att han kommer komma tillbaka hit till jorden och döma allt det onda. Och därför så behöver vi redan nu omvända oss till honom som vi är förberedda när han kommer. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Och den finns näst längst bak i psalmboken, där det står den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna,
och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Låt oss be. Gud, allting skapare och ursprung, tack för din skapelse. Tack för allt som skiftar av färger och dofter under hösten. Ge oss den närvaro som gör det möjligt att ta in det som finns runt omkring oss. Var på ett särskilt sätt nära alla vars sinnen är förmörkade av nedstämdhet eller depression när hösten kommer. Låt oss bli stilla i egen tyst bön och eftertanke. Gud, vi lägger vår värld, vårt land och vår stad i dina händer och ditt beskydd. Alla krigshärdar och överallt där svält råder och människor saknar det nödvändigaste. Låt oss aldrig ta det vi har för självklarheter. Väck vår vilja att ställa våra resurser till förfogande där vi har möjlighet. Öppna våra världsledare till besinning inför det de gör och säger. Låt oss märka din närvaro också när vi frestas till tvivel på att du är där och verkar. Låt oss bli stilla i egen tyst bön och eftertanke. Tack för att vi lever i ett land där vi kan bekänna dig och leva ut vår tro utan rädsla för allvarliga konsekvenser. Låt oss aldrig ta det för givet. Vi lägger vår kyrka och församling i din nåd och omsorg. Ge oss öppna ögon och brinnande hjärtan för de människor som kommer i vår väg. Ge våra präster den ork och den inre styrka som behövs i deras uppdrag. Var hos dem på ett särskilt sätt när de tvivlar på sitt uppdrag, när orken tryter eller när fokuset på uppdraget skyms av andra skäl. Vi lyfter speciellt upp de som har lämnat gemenskapen med dig. De som upplevt besvikelser, inte på dig utan på representanter för dig. Om vi är en av dessa, utan att veta om det, ge oss möjlighet att reda ut det som brister och bidra till återupptäckande av dig. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Vi lyfter upp alla sjuka i din omsorg. De som upplever sin sista tid i livet och både de som har sin trygghet i dig och de som tvivlar på att du finns och bryr dig om dem. Låt dem få erfara din närvaro oavsett om vi tillhör de drabbade eller är någon som står bredvid. Tack för alla som står i sjukvårdens tjänst. Ge dem det de behöver av kompetens, empati, ork och närvaro i det de möter. Håll din skyddande hand över alla som deltar i våra gudstjänster via internet, oavsett deras skäl eller omständigheter. Låt det som förmedlas från våra gudstjänster väcka längtan efter en fördjupad gemenskap med dig. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Gud, vi ber också idag särskilt för den pågående regeringsbildningen. Stärk alla goda krafter till lösningar och förhindra ökad splittring och murar mellan människor. Så blir vi stilla en stund i egen bön över det som ligger allra närmast vårt hjärta.

0: Jag lovar där du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
1: Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig.

Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Saliga är de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt. Och ni som är konfirmander får gärna komma fram och lägga handen på axeln, så ber vi en välsignelse. Och ni som vill kan ta emot den välsignelsen också om man inte vill ha nattvarden. Kom nu allt tillrätt.

Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.

Innan tackbönen ska jag säga att en ny påminnelse om vår dödlighet lämnas idag, då härmed tillkännages att följande medlemmar av vår församling har avlidit, nämligen Birger Eriksson i en ålder av 87 år och Margareta von Sydow i en ålder av 85 år. Gud, vi ber för alla som sörjer, omslut dem med din tröst och din frid.

Herre, du har i denna måltid skänkt oss himmelrikets fullhet. Stärk vår vilja att dela med oss av dina gåvor och låt oss bestå när du kallar oss till din stora räkenskap genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Välkommen, välkommen igen kära lyssnare till åter ett program i Radio Full Gospel. Och jag som hälsar dig välkommen, jag heter Anders Götborg. Introt var en bön om närhet till den som styr över universum, men som även kan bo och styra i ett människohjärta, sånt som ditt eller mitt. Sist hade jag planerat för betydligt mer än vad som faktiskt fick plats. Så jag tar chansen här och plussar på. Jag gjorde, kan man säga, det lilla jag kan. Men mycket blev över. Och då är det väl bra om man ska kunna snabbt komma igen. Så här kommer en liten repris av en låt som spelades i förra programmet, men som tål att höras än en gång. Carola sjunger, gör det lilla du kan.

Carola visade lite av vad hon kan i Lina Sandells Gör det lilla du kan. Och Gud mäter ju inte som vi, konstaterade Carola i sången. Vi hade en gång, jag vet inte om den kommer i retur, i repris någon gång, men vi hade en fin programserie i tv, kommer du väl ihåg, som hade namnet Minns du sången? Den programserien hade ju en förlaga i USA med samma upplägg. Det satt olika kristna sångare och sångerskor i fåtöljer och stolar och soffor och sjöng så vackert. Den hade ett annat namn. Den hette inte Minns du sången. Den hette på svenska Att komma hem. Homecoming, att komma hem. Och i över 50 år så sjungs det mycket i den här programserien i USA. Om Jesu kärlek huvudsakligen, tror jag. Men också om att få komma hem till himlen, till slutmålet. Och man sjöng många härliga sanningar. En av dem var detta att man kan känna sig hemma där man aldrig har varit tidigare. Är det inte fantastiskt? Vi kommer att känna oss, om vi har nåd får komma till himlen, så kommer vi att känna oss hemma. Varför det? Jo, vi är skapade för den tillvaron, för himlens land. Och nu ska du höra Gay the Family från där människorna runt Homecoming, som ska sjunga en sång. Feeling at home in the presence of Jesus. Att man känner sig hemma i Jesu närhet. Och sen lägger vi till en liten sång som heter Old Friends. Och Jesus är vår bästa vän. Men vi kan ju samlas runt oljuva hemvist bland Jesu vänner. Lyder det i en sång. Men här kommer Gay the Family. Feeling at home in the presence of Jesus, old friends.

0: Det kändes väl glatt och harmoniskt att få höra Gather Family. Avkopplande men även till påslaget kan man säga. Att känna hemkänsla tillsammans med Jesus. Det är ju så att himlen, det är där Jesus är. Så att det är inte så konstigt om han vill att vi ska komma. Jag går bort för att bereda rum, säger Jesus. Även om det i min faders hus finns många boningar. Skulle så inte vara, så går jag bort och bereder rum för er. För jag vill att där jag är, där ska ni vara. Hemkänsla alltså. Så sjöng man om och tackade för gamla vänner som man med glädje kan åldras ihop med. Härligt fint. Och det är ju solister, Gather Family, det är stort sett solister allihop. Så det är väldigt duktigt folk ur sång och musiksynvinkel. Ja, alla vi som vill följa Jesus, som vill tillhöra hans familj, kan väl sägas vara på väg åt himlens håll. Och det kan tänkas att vi på den vägen möter ganska mycket som är jobbigt. Men vi är ju då på hemväg. Du kommer ihåg homecoming. Ringbäcks, Urban och Karina fick avsluta förra programmet med den sången Urban har skrivit Åt himlens håll. Men nu tänker jag att de ska få chans att sjunga den en gång till för dig och mig. Och därtill lägga till en sanning som lyder stort börjar smått. Så tänk, kära lyssnare, på din tro. Tycker du den är liten, så är vi alla små i början. Och så får vi växa i Guds växthus. Här kommer Urban och Karina Ringbäck med Åt himlens håll. Och sen stort börjar smått.
1: De möttes i försoning efter långt.

Åt himlens håll får vi göra det lilla vi kan och veta väl att vår himmelske far räknar inte som vi om stort eller smått. Urban och Carina Ringbäck fick sjunga om himlens håll och detta att stort börjar smått. Tänk på det, kära lyssnare, om din tro för dig verkar så väldigt liten så kan den växa och allting börjar ju smått men blir större. Och det är ju så här, ingen kan ändå älska så som Jesus. Så att jag ger er ytterligare ett litet visdomsord från Gather Family. De ska få sjunga I could never outlove the Lord. Och det är en intressant text. Jag gjorde en svensk sång inspirerad av detta med den melodin. Och här är i huvudsak vad de sjunger om. Att ge och att älska kan ibland kännas svårt. Och jag lovat mig då inte satsa så hårt. Men jag märkt att Guds kärlek är väl värd allt slit. Och att förlora kan vara en vinst. Jag vill leva precis som vår frälsare vill. Jag vill satsa och ge allt som då räcker till. Jag vill älska med hans kärlek som aldrig tar slut. Men jag kan aldrig, aldrig älska som han. Här kommer Gather Family med I could never outlove the Lord.

Aldrig någon har älskat som han, sjung Gaither Family. Och vi behöver bara säga, du och jag, kära lyssnare, Getsemane eller Golgata. Och den här sången sjunger vi på svenska, mor och jag. Och jag har gett den namnet Att ge och att älska. Jag läste den alldeles nyss ju. Men tänk, en hel evighet så ska vi besjunga denna kärlek som gick över Golgata till uppståndelse och liv. Vill du vara med redan nu? Vi kan tjuvstarta och göra det lilla vi kan med att sjunga om den kärlek som besegrar allt. Har man levt rätt länge, som jag tycker väl nästan att jag kan säga att jag har gjort, 80 är fransmännen, 4 gånger 20. Och så säger vi inte mer om det. Men då kan man ställa frågor till det egna livet. Det kanske inte är så fruktbart, men det gör man nog ibland. Hur borde det ha varit? Och hur blev det? Här ska du få höra en missionspastor, kallar man det ibland, Jan Mattsson, som har skrivit mycket väldigt fina saker. Han ska få sjunga en egen. Men nu står jag ändå här.

Jan Mattsson, mycket engagerad bland nysvenskar kan vi säga, i Angered med flera orter. Han gjorde en slags resumé eller en tillbakablick på sitt liv. Blev det som det, vad jag gör, inte alltid det jag bör, konstaterade han bland annat. Men nu står jag ändå här, efter sången. En annan som kanske man kommer att göra många tillbakablickar på är Dolly Parton. Henne berörde vi i vårt förra program. Och hennes sånger har väldigt ofta en andliga referenser. Och man har konstaterat att Gud har intresse av hur vi lever, vilka beslut vi tar i vårt liv. Här kommer en sång med henne som vi ska fundera lite över efter vi har lyssnat till den. God won't get you, Dolly Parton.

If you think that God won't get you, well, you're wrong, konstaterar Dolly Parton i sitt resonemang med Gud, där hon väcker märkliga, ja, ganska klassiska frågor. Och jag kommer osökt att tänka på en viss annan person som föddes 35 i ett fattigt men fromt hem, en viss Elvis Presley. Han frågar sig i en kärlekssång: How can it be wrong when it feels so right? Hur kan det vara fel när det känns så bra? Och här har vi i ett nötskal syndens sötma. Den förlorade sonen upplevde naturligtvis en viss form av glädje när han hade gett sig iväg och tagit ut sitt arv. Men vi kan gå till första boken i vår bibel, till Edens lustgård och det underbara där. Och så kan vi läsa ifrån tredje kapitlet. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten och åt. Inget tal om äpple, men det spelar ingen roll. Hon tog av frukten, det var alltså syndens sötma. Det var ett gott träd. Och Eva kunde ju fråga varför Gud skapat ett träd som smakar så bra, om inte det är meningen att vi ska äta. Och vi hade ju en orm där i den trädgården som säkert hade manat på där och sagt, det är klart att Gud menar att vi ska kunna äta när det smakar så bra. Dolly har en uppgörelse i den här liknande, kan man väl säga. Adam och Eva fick lämna paradiset. Sedan kom den andra Adam, Jesus, och öppnade pärleporten igen. Men Dolly, om vi översätter lite i hennes resonemang här: wondering if God loves us when we're cheating. Hon undrar om Gud älskar oss när vi bedrar varann, när vi är otrogna. But why he lets us feel things if it's wrong. Hur tillåter han att vi får känna såna här saker om det är fel? Jag gissar att jag borde sjunga Klippa du som brast för mig, eller Amazing Grace, eller några andra sådana där goda, bra sånger. Men mitt falska hjärta kommer att avslöja mig imorgon. Och om man tror att Gud inte kommer åt en, då har man fel. Intressant. Willie Nelson, han fick ju sjunga på en minnesstund för Dolly, If We Never Meet Again. Jag spelade den förra programmet, men då var det Elvis Presley som fick sjunga den. Men nu ska Willie få sjunga en annan fin sak. En sak som handlar om viktiga sanningar. Om detta med familjebibeln, som har fostrat så många runt familjebibeln till en fin barnatro. Familjebibeln som var i många svenska hem förr i tiden, den pekar ju både bakåt, de som hade gått före, och framåt, de som föddes och skulle leva där. Och sen tänker man då alltså ungefär på amerikansk, will the circle be unbroken? Kommer familjen att få återfinnas i himlen en gång? Här ska Willie Nelson, mycket välkänd inom country-områdena, en världsberömd country-sångare. Han får sjunga Family Bible.

Willie Nelson försäkrar att världen kommer att bli vara en mycket bättre plats om mer familjebiblar ligger uppslagna på borden. Och det sjunger han i Family Bible. Kommer ni ihåg Homecoming? Det engelska namnet på minst du sången som jag talade om tidigare. Willie ska få sjunga en sång till. Och det handlar om den som bjuder in oss till detta underbara land som vi kan komma hem till, himlen. Och den sången på svenska var en paradgren kan man säga för något som kallades för Göteborgskvartetten en gång i tiden. Bestående av min pappa, min farbror och två kusiner. De sjöng ljuvligt och kärleksfullt. Jesus hörs kalla på dig och på mig. Men Willie Nelson kan inte svenska så han sjunger softly and tenderly.

Willie Nelson, mannen som sägs aldrig ha sjungit en falsk ton. Son som han var till två musiker, mycket drivna musiker. Willie Nelson sjung en inbjudan som jag hoppas att ingen skulle säga nej till. En som Gud själv bjuder in till ett underbart land. Oss alla. Gud vill att inga människor ska gå förlorade. Utan få bli bärgade för evigheten som man sa förr i tiden. En person som har bytt ut den här Tåredalen mot en fröjdesal som gärna sjung om himlen. Han ansåg att man borde ha biljett och att den biljetten var röd. Detta är symbolspråk som du förstår. Men när du hör Molly Lindberg sjunga "Jag har biljett", då förstår

Ja, Molle nådde fram till Jerusalem. Han hade en röd biljett och den gick till himlen. Det var försoningen genom Jesus Kristus. Och det är bara förlåtna syndare som kan komma in i himlen. Nu kan man i slutet av detta program, det är ju så, evigheten slutar aldrig, men dessa program slutar tyvärr alldeles för tidigt, tycker jag, många gånger. Program i Radio Full Gospel alltså. Nu kan man fråga sig, men sjunger inte flickor om himlen så mycket? Jo då, det gör de visst. Här ska Emmylou Harris få en chans att sjunga för er When they ring those golden bells. När de ringer med detta gyllene klockor.

Emmylou Harris sjöng om evighetens klockor, When They Ring Those Golden Bells. Och ja, programtider tar slut, men aldrig evigheten. Och det är på väg dit vi är, va? Åt himlens håll. Nu har du hört många män i detta program. Jag heter Anders Götborg som sänder programmet och tackar för uppmärksamheten, för att ni har följt med. Men jag ska ta igen det här med att tjejer har lyst med sin frånvaro genom att vi avslutar med en norsk flickkör som sjunger La oss alle en gång mötes.

0: En förkunnare sa att det kändes bra att tänka på att Gud förlåter synder när vi bekänner dem för honom. Sen funderade han på vad det betyder att han glömmer våra synder. Är inte det lite osäkert? Tänk om han plötsligt kommer ihåg dem. Men sen hittade jag vila i en bibelvers, sa förkunnaren. När Gud på grund av Jesu frälsningsverk förlåter oss våra synder, så har han bestämt sig för att glömma dem. Han kommer inte längre att komma ihåg dem, står det skrivet.
1: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel i Göteborg.
0: Och när Gud vill något...

Välkommen till programmet Rätt liv med mig, Olle Forsland, i studion. Och välkommen du som brukar vara med och även du som kanske är med för första gången i det här programmet. Men i alla fall så lyssnar du på programmet Rätt liv med mig, Olle Forsland. Och Rätt liv är syfte att du ska kunna finna livet, det rätta livet. Och med det menar jag att det rätta livet är livet i Kristus, livet i Gud. Många människor har haft en längtan att få finna livet i Gud. Men kanske inte alltid har lyckats att finna vägen dit. Jag ska försöka idag att berätta lite grann om någonting som jag har kallat för olika vishet. Olika vishet. Vishet, vad är det för någonting? Ja, vishet är väl att man har tagit till sig en kunskap och att man använder den tillsammans med erfarenhet. Och är tillräckligt ödmjuk för att böja sig för den kunskapen. Tar man en bil och trycker gasen i botten och kör i 170-180 på en liten dålig väg, då har man inte använt sin vishet. Då har det blivit en dumhet. Ofta är det så här att unga bilförare, de har inte hunnit skaffa sig vishet i samband med körandet. Därför att de tror att de är odödliga. De tror att de kan göra precis vad de vill och det kommer att gå bra. Men sen går livet och man ser att det har konsekvenser allting som man gör. Och då gör det att man kanske tar det lite grann lugnare. Har man kört bil väldigt länge så inser man att när man åker i ett bostadsområde och där står en massa bilar parkerade ut med vägkanten, så vet man av erfarenhet och kunskap att rätt som det är så kan det komma fram en katt eller i värsta fall ett litet barn som är helt gömt bakom bilen. Och därför så är man beredd på att stanna och kör lite saktare. Jag bor själv på en sån gata där det finns mycket barn. Och det finns en del som kör väldigt fort. Och man önskar varje gång att det ska inte hända någonting. Jag tänker särskilt på en person som körde väldigt fort på vår gata. Så fick den här familjen också barn. Och nu ser jag att även deras bilar går lite saktare på gatan. Man kanske får en insikt i att det är bräckligt det här som kallas för livet. Man kan ha lite olika vishet. En bok i vår bibel som talar mycket om vishet, det är Predikaren. Och i Predikaren 11 så står det så här. Sänd ditt bröd över vattnet. Ty med tiden får du det tillbaka. Dela det du har i 7 delar, ja 8. Ty du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. När molnen är fulla tömmer de sitt regn över jorden. Och om ett träd faller omkull mot söder eller norr så ligger det på den plats där det har fallit. Den som spejar efter vind får aldrig så. Den som skådar efter moln får ingenting skörda. Liksom du inte vet vart vinden far eller hur benen bildas i moderlivet, så förstår du ej heller Guds verk, han som gör allt sammans. Så din säd om morgonen och låt inte din hand vila om kvällen. Ty du vet inte vilket som lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda är lika bra. Ljuset är ljuvligt och det är gott för ögonen att se solen.
Om en människas år blir många, må hon glädja sig under dem alla och komma ihåg att det blir många mörka dagar. Allt som kommer är förgängligt. Texten i predikaren här, den är, tycker jag, till en början, den är väldigt svår att ta till sig. Men på något sätt så lär den oss att man ska förbereda sig. Man ska alltid förbereda sig. För man vet inte hur det blir imorgon. Livet här på jorden, det är bräckligt. Jag vet inte om jag finns imorgon. Och därför borde jag leva på ett vist sätt idag. Jag vet inte hur jag kommer att ha det imorgon. Och därför borde jag planera så att jag klarar motgångar. Så att jag klarar motvindar. Mycket i livet är fantastiskt. Men mycket är också väldigt jobbigt. Det beror på vilket håll man tittar åt. Om man väljer att titta i resebroschyrer ifrån reseföretag så ser det ut som att hela världen är ett paradis. Men om du väljer att titta i rapporter ifrån UNESCO och andra organisationer som jobbar med barn, svältande människor, så kan man nästan tro att livet är ett helvete och jorden är helvetet. Vi väljer vad vi vill se. Vi väljer vad vi vill uppleva. Det går inte att greppa hela livet. Det går inte att ha kontroll över allt. Det bästa är om vi kan överlåta kontrollen åt han som har kontroll. Livet är mer än födan, än känslorna. Livet lär oss att bli ödmjuka. Det finns undantag, men de allra flesta äldre människor jag har träffat, de är oerhört ödmjuka inför livet. De har fått många stötar genom sitt liv. Och de inser kanske att ett är viktigt, och det är livet självt. Ägodelar och pengar får mindre och mindre värde ju äldre man blir. Livets villkor är ungefär som de villkorna man kan uppleva på en hemlig resa där man inte vet vad som kommer att hända, där man bara får lita till reseledaren, i det här fallet Gud själv. Livet kan vara en farlig resa. Det kan hända saker. Det finns olyckor, det finns farliga sjukdomar, och därför är det ju ändå mer viktigt att man litar till sin reseledare man har på livets resa. Att bli opportunistisk och lita på turen hela tiden, det är inte vist. Det är vist att planera för att det kan komma motgångar. Det kan komma sådant som vi inte räknar med.

Everything has got to be free. Allting måste bli fritt. Kim Carnes sjöng för oss. Olika vishet talar vi om i det här programmet Rätt liv. Och jag ska försöka att dela med mig lite grann av de tankar som jag har haft. Jag kommer att dela med mig av bibelord. Och jag hoppas att du som sitter och lyssnar kommer att få någonting till näring för din själ och ditt tankeliv. Om jag tittar på mitt eget liv så kan jag se att mycket av det som jag har upplevt och gått igenom har varit kamp för födan, kamp för trygghet. Jag har 4 barn, en stor familj, och vi började med att mamma var hemma hos barnen i 11 år. Och det var ganska tufft rent ekonomiskt, kan jag säga, att klara av det. Det hände saker med sjukdomar och olyckor och liknande, och det gör att man kan se mycket mer glädje på det som har varit, men man också vet att man har gått igenom svåra sorger och besvär. Mycket av det som har hänt, om jag tänker efter ordentligt, förstår jag inte. Jag förstår inte varför det har varit framgång ibland. Man skulle kunna säga att det är tur. Man skulle kunna sola sig i glansen och säga att det är skicklighet. Men då kan man ju också titta på det som inte gick så bra. När det gick dåligt. När sjukdomar, otur kom in i vårt liv. Och så skulle man kunna säga att det var otur. Det var andras fel. Eller också skulle man kunna ta det till sig och säga att jag är värdelös. Och ingenstans i detta resonemanget finns den verkliga sanningen. Mer än att livet går upp och ner för de flesta människor. Jag tycker om att samtala med människor, och jag tycker om att lyssna på människor. Jag kan nog säga med fog att jag, när jag sitter och samtalar med människor, så är det nog bara 30-20% som jag säger någonting själv. Medan 70-80% sitter jag och lyssnar på vad människor säger. Självklart så är det ju så att människor pratar väldigt mycket om saker som kanske inte är så viktiga. Men på något sätt så återspeglar deras ord det de har upplevt och det de tänker och det de känner. Och så kan man få en bild av hur just den människan har det i sitt liv. Jag tycker det är intressant. Varför vet jag inte, men jag tycker det är intressant. Men det har jag förstått, att det som händer i livet, det är kanske inte ens meningen att vi ska förstå. Utan det som händer i livet händer oss därför att livet är som det är. En del vill skylla på Gud när det går åt skogen. Och det är kanske det enda tillfället i livet de tror på Gud. För att när allting går väl så är inte Gud med i resonemanget. Utan det är bara när det går åt skogen, när det går fel, när allting är otur eller när sjukdomar och elände kommer in i människors liv. Då vill man gärna skylla på Gud. Och det är också en sorts tro på Gud, för då erkänner man ju att han finns i alla fall. Men det

inte så enkelt. Det är inte så enkelt att man bara kan skylla allt elände på Gud. För då borde man också ge honom äran för allt som är bra. Men det gör man inte. Utan han får bli någon sorts papperskorg eller sophink där vi kan slänga vårt elände i för att vi ska slippa ta på oss ansvaret själva. Jag vill föra dina tankar ett litet snäpp ovanför verkligheten. Jag vill föra dina tankar upp till den eviga stillhetens atmosfär. Du får använda lite grann fantasi, men det finns en tillvaro som är evig, som är ren. Där all sorg, all möda, all oro är som bortblåst. Vi kristna brukar kalla det för himmelen. Därifrån kommer det någonting som vi kan ta del av redan här i det här livet. En frid som övergår allt förstånd. En frid som klarar av jordiska mödor och besvär och motgångar. En harmoni som inte är beroende av om din plånbok är full eller tom. En glädje som inte är beroende av att du är omtyckt eller inte. En atmosfär som förs in i varje människas liv om man vill ta emot den. En ödmjuk inställning till allting. Till livet, till motgångarna, till medgångarna. En foglighet att ta smällarna i livet. Se dem som en skola för fortsättningen. Den här atmosfären som människor kan ta del av. Den är fylld av barmhärtighet. Den är fylld av goda frukter. Den är opartisk och uppriktig. Den bygger inte sitt värde på något materiellt. Den bygger sitt värde på en relation med han som är evig. Med han som är kärlek. Den bygger på en rättfärdighet som kommer ifrån hans son Jesus Kristus. Och den ges åt dem som vill ta emot honom i sitt hjärta.

Il Divo lyssnade vi till och de sjöng Por ti sere. Du lyfte mig upp, du reste mig upp. Vi talar om olika vishet i det här programmet Rätt liv. Och jag ska försöka att förmedla lite grann av egna erfarenheter när det gäller detta. Jag ska beröra ett begrepp som vi kan kalla för kontroll. Vi människor, vi älskar kontroll. Jag vet inte om du har spelat tv-spel, de här nya tv-spelen när du sitter med någon liten apparat i handen och tittar in i en tv-skärm och så kontrollerar du det som händer på skärmen. Alltså jag kan se människor som kan sitta där i timmar. Jag har mött människor som sitter hela nätterna igenom för att spela dessa spel. Och då har man kontroll över någonting. Det skulle inte vara samma sak om man fick lägga ifrån sig kontrollen och bara sitta och titta på. Utan det är just det här att kontrollera. Likadant när vi kör bil så älskar vi att ha kontrollen över ratten och gasen och alla knapparna som vi har. Hela bilinredningen är ju gjord för att föraren ska ha kontroll över bilen på olika sätt. Vi älskar att ha kontroll över pengar och över bokföring. Vi har regler och kontroll på allt. Ibland kanske till och med lite onödiga saker. Nu kanske jag inte vågar nämna något här för då kanske jag trampar någon på tårna. Men ibland så tycker jag att kontrollen är lite väl besvärlig. Sen förstår jag att man kan inte ha släppa löst allting för då blir det här liksom galet. Det är ju bra till exempel att vi i trafiken håller oss på höger sidan så att alla gör likadant. För annars hade det blivit fullständigt kaos och så vidare. Så det är inte det jag menar utan jag vill bara säga att vi älskar att ha kontroll. Vi har också fått ett kontrollsamhälle där man kan kontrollera oss. Och kanske med fog faktiskt. Men inte någon gång tidigare under människans historia har det funnits så mycket kameror och övervakningssaker som vi övervakar varandra. Vi vill ha kontroll över livet på alla dess områden. Vi vill ha kontroll över födan och vi vill ha kontroll över glädjen och sorgen, höll jag på att säga. Vi vill veta när vi ska vara glada och för att kontrollera det så vill en del göra en konstgjord glädje genom kanske olika former utav stimulantia och droger. Vi skapar en egen glädje. Den glädjen kan ju vara glad och trevlig medan den pågår men ofta är det ganska tomt efteråt. Predikaren i vår bibel han säger så här, det är ju Salomos ord. Herren känner människornas tankar. Han vet att det är tomhet. Jesaja säger så här, han gör första till intet och förvandlar jordens domare till tomhet. Det starka ord, människors tankar är tomhet. Förstar och domar och väldigheter är tomhet. Men nu kan man ju undra, vad är det då som är bra att ha? Vad är det som är okej? Olika vishet talar vi om. Man skulle kunna säga att Guds tankar är en slags omvänd karriär. Jesus sa så här att den störste som vill vara störst ibland oss. Han ska bli den andres tjänare. Det är den omvända karriären. I världen så är det ju så att den här pyramiden eller maktpyramiden den är ju med spetsen uppåt. Och den som vill vara störst han bestämmer över andra. Han låter andra jobba åt sig. I gamla tider så kallas det för slavar och nu kallas det för arbetstagare. Det låter lite bättre. Men i Guds rike så är det en omvänd karriär.
Därför är inte människors tankar och Guds tankar på samma sätt. När Gud värderar en människas innehåll så gör han det inte på vårt sätt, utan han gör det på sitt sätt. När Jesus såg människorna så sa han bland annat om den här fattiga änkan som la några kopparslantar i offerkistan. Hon har lagt mer än de andra. Men det hade hon ju inte om man räknade penningvärdet. Men hon har lagt så mycket hon kunde och lite till. Hon la allt hon hade. Därför hade hon lagt mer. En annan sorts vishet. När vi lever våra liv så kan vi göra det med jordiska tankar. Eller också så kan vi söka Guds tankar. Vi kan inte sätta oss upp emot Guds tankar. Vi kan låta bli att bry oss om dem, men vi kan inte förändra dem. För han har bestämt sig för vad som är sant och riktigt. Inte ens änglarna i Guds himmel kan sätta sig upp emot hans tankar.

Angels Falling heter den här melodin med Cindy Morgan. Till och med änglarna i Guds rike himmelen får foga sig den visheten som Gud själv har bestämt ska vara den som gäller. I vårt liv på jorden så kan vi välja att leva vårt liv efter vår egen kunskap, vår egen vishet. Och många är de som litar på den egna kunskapen, den egna visheten. Och det är det som är ledstjärnan för människorna på jorden. Om vi istället skulle låta Guds vishet få vara del av vår vishet, så skulle vi se på livet på ett annat sätt. Det finns saker i människors liv som är viktiga. En av de sakerna är trygghet. Alla vill känna trygghet på något sätt. Men hur vi får trygghet, det är väldigt olika. En del skapar sig trygghet genom att köpa nya lås till dörrarna. Andra skapar sig trygghet genom att träna upp sig så att man inte får stryk. Och några, ja, de gömmer sig på olika sätt. En del skapar en trygghet genom att spela en roll ute i det offentliga. Men Gud, han vill att vi ska vara trygga i vår egen identitet, som är den rätta identiteten, det vill säga att vi är hans skapelse och hans barn. Att vi litar på hans skapelse. Att vi litar på hans ansvar för sin egen skapelse. Att vi litar på att han lever upp till sin faders gestalt och faderskap. Guds vishet är att vi ska få barnets mentalitet. Att vi ska få den mentaliteten att vi litar på att han hjälper oss genom livet. Även om livet stormar ibland. Att vi litar på att han ger oss mat på bordet. Att vi har en förtröstan på att hans hjärta klappar för oss. Gör du det? Gör jag det? Ja, det är bara du och jag som kan svara på den frågan.

Vivere, att leva, att vara levande. Det var Andrea Bocelli och Marta Sanchez som sjöng och spelade för oss. Olika vishet talar vi om i det här programmet. Gud, han har gett oss olika gåvor i livet. En del gåvor tänker vi inte på att vi har fått, utan vi bara tar det för givet. Vi förklarar att det som egentligen är en gåva, det förklarar vi på ett annat sätt. Om du skulle få en present med omslagspapper, kartong och lite skyddspapper på insidan, och så lyfter du fram den. Säg att det är en kamera. Du får en kamera. Och så säger du så här att, ja, den här kameran, tack så jättemycket. Men det var ju egentligen en slump att den kom till. Då skulle ju vem som helst tycka i din omgivning att du är lite fel ute, milt uttryckt. Alla vet ju att en kamera inte blir till utan vidare. Utan det är ju en massa moment med plåtklippning och skruvstansning och elektroniska grejer som ska skruvas ihop. Det finns ju mängder med små saker i en kamera som behövs för att den ska fungera. Men när det gäller någonting som vi har fått utav Gud, då vill vi gärna säga att det är en tillfällighet. Tiden till exempel. Och livet. Själva livet. Vi letar febrilt ut i rymden efter liv. Vi vill på något sätt bevisa för oss själva att det finns säkert någon mer planet med samma förutsättningar som oss. Olika vishet. Vilket är lättast att tro på, att det finns en skapare som har gjort det. Livet, jorden, haven, luften. Rätt placering gentemot solen. Med lagom temperatur. Eller att säga att när det är bara en slump alltsammans. Olika vishet. Vilken vishet vill du och jag ha? Vi vet aldrig vad som händer i livet. Men Gud har kontroll över allting. Och vi kan lita på honom. Det finns en jordisk vishet. Det finns en himmelsk vishet. Du och jag kan välja vilken vi vill lita på. En evighet med Gud. Med rätt tidsperspektiv. Visdomen och kontentan av det jag har sagt, det försöker jag nog att få till att det är att vi är beroende av vår skapare Gud. Det tror jag är den rätta visheten. Att vi överlämnar våra liv i Guds händer. Och nu ska Lars Lisa Andersson få sjunga för oss. In God's hands. I Guds händer. Med de orden så vill jag tacka för mig och önska dig Guds rika välsignelse. Och som vanligt får du gärna berätta för någon om det här programmet.

Välkommen att fira gudstjänst med Sankt Pauli församlings närradio. Idag är det den 17:e söndagen efter trefaldighet och jag heter Björn Larsson och är präst i församlingen. Vi ska inleda vår gudstjänst med att sjunga psalmen 86. 86. O Guds kärlek, dina höjder ingen jordisk kärlek når.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Herre vår Gud, du som är en tillflykt för dem som hoppas på dig. Lär oss att rätt bruka de jordiska gåvorna så att vi inte går mista om det eviga. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord. I dagens epistel så står det skrivet i första Johannes brev kapitel 4. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så ska vi sjunga psalmen 242. Jag vill dig Gud med glädje prisa. 242.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver Sankt Lukas. Jesus sa, det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga till jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa, då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa, de har Mose och profeterna, de ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Överskriften på predikan idag är rikedomen. Den rike mannen och Lazarus är en väldigt smaskig berättelse som Jesus ger oss. Vi känner igen sättet att berätta från liknelserna. Rejält tilltagna detaljer som kan få en att sätta i halsen, alternativt skratta. Men den här gången fastnar skrattet i halsen, tycker jag, och den gör det av två skäl. Visserligen är beskrivningen av den fattige mannens villkor utstuderat obehagliga med alla sår och hundar och alltihop, men denna beskrivning av hans nöd och hur den rike fullständigt struntar i honom är tyvärr en alldeles korrekt beskrivning av den likgiltighet som rika kan ha inför fattigas lidande. Jesu drastiska berättarstil får mig inte att skratta denna gång, snarare att må illa. Det finns verkligen i vår värld det här, och det är avskyvärt. Det andra som är påfallande starkt i berättelsen är ju hur obönhörlig Guds dom är över denna ondska. När domen skett finns det en önskan om att också detta skulle vara förhandlingsbart, som vi gärna vill ha det. Ge mig bara en chans till. Men avgrunden mellan Lazarus tröst hos Abraham och den tidigare rike mannens plågor är konstruerad så att man inte kan komma över. Lägg märke till att det verkar som om människor på båda sidor kanske tycker att man borde kunna komma över till andra sidan. Att den som blir straffad skulle vilja komma till andra sidan är väl självklart, men det verkar också som att det finns de som är alltför snälla vid Abrahams sida och som vill komma över för att kanske kunna hjälpa. Men Gud har uppfattningen att det nu är för sent. Och visst kan vi hålla med Gud i denna dom om vi minns hur den rike mannen varje dag hörde Guds kallelse till omvändelse när han såg den fattige plågas vid porten. Det är inte så att han aldrig fick någon chans. Vad är det då för drivkrafter som ligger bakom att någon kan bli så känslokall? Girigheten är ju något som finns i oss alla. Man skulle kunna säga att i grunden finns ett slags positiv girighet som vi kan kalla självbevarelsedrift. Den gör att vi kämpar för att få det vi behöver. Det är emellertid inte det vi pratar om här, utan en kraft som har mycket starka negativa konsekvenser för andra och för oss själva. I Kolosserbrevet
säger aposteln Paulus att girighet är avgudadyrkan. Och det han lär om avgudadyrkan är också att när man ber till en gud som inte finns, så är det visserligen så att den guden inte existerar, men att det ändå är så att det är krafter igång. Dels kan ett avgudaltaret vara ett uttryck för ett sökande, som när Paulus talar om altaret åt en okänd gud. Men det är också så att bakom avgudarnas altaren döljer sig demonerna, det vill säga onda krafter. I första Korintierbrevet kapitel 10 varnar aposteln oss för avgudadyrkan. Han säger, vad hedningarna offrar, det offrar de mot onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Det han vill är att de istället och enbart ska ha gemenskap med Gud i eukaristin i nattvarden. Där får man gemenskap med den sanne guden på samma sätt som man kan få gemenskap med onda krafter genom att dyrka avgudar och ta del i deras offermåltider. Nu kallas alltså girigheten för avgudadyrkan, och i alla fall har jag fått en förklaring till det uppenbart demoniska beteende som kan prägla en människa som ägnar sig åt att ha penningen som sin herre. Vi har väl alla känt lockelsen i pengarna. Den inbjuder till något som pengarna inte kan ge, glädje och lycka. Pengar är bra när man behöver dem till något. I sig själva erbjuder de ingenting. Men det mörkret verkar genom guldet som glimmar. Guldfeber är en sjukdom som läkarna inte kan bota. Att sträva efter rikedom ger inte vad det ser ut att lova. Det är tvärtom en väg som leder till fördärvet, som alla annan synd. Jag kanske starkare än många andra synder förmörkar girigheten en människas hjärta och stänger det för medmänniskan. Och Jesus säger att det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Därför ska vi fly bort från girighetens altare. Vi tror att vi får allt där, men vi blir istället offer, och många blir offer för oss. Vi har ett mycket bättre ställe att offra oss på när vi om en stund bär fram våra kroppar till honom som på kärlekens altare ger sig själv till oss. Där finns gemenskap med kärlekens Gud. Det är mycket bättre än en gemenskap med onda makter. Där möter vi en kärlek som driver ut fruktan. Är det inte bland annat rädslan som får människor att tjäna pengarnas avgud och så få sina och andras liv förstörda? Hos Jesus får vi en kärlek som omsluter oss och gör att vi vet oss vara fullständigt älskade och värdefulla. En som vet detta är mindre benägen att gå på bedrägeriet med girigheten, så vi får leva våra liv tillsammans med Jesus. Han har givit och ger sig själv till oss, och vi får offra oss själva som ett tack till honom. Där formas hjärtan till kärlek. Kärlek är att ta emot och att ge till Gud och till andra människor. På det altaret kan vi leva våra liv i förvissning om att när vi offrar där förlorar vi allt, men ändå ingenting. Utan vi vinner allt genom honom som älskar överallt. Amen. Låt oss nu sjunga psalmen 728. Nu, o Gud, har stunden kommit.

Låt oss be kyrkans förbön. Barmhärtige Gud, du som har en faders omsorg om oss och som vill ge oss allt gott. Inför dig kommer vi att ropa för oss själva, för alla människor och för hela din värld. Herre, denna barn ber dig, Gud, var med oss alla. Vi ber för de kristna som förföljs för sin tros skull över hela världen. Särskilt ber vi för våra syskon i Nordkorea. Vi ber för kyrkornas ledare om lydnad för din vilja. Om kärlek till de som de är satta att tjäna. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi ber för den värld som du har givit oss. Vi ber om fred och rättvisa. Vi ber för vårt eget land, för kungen, regeringen och riksdagen. Vi ber för den ort som vi bor på, för de som där har inflytande. Herre, låt oss få leva i fred och frihet. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Och så ber vi för dem som är sjuka. Herre, vi tackar dig för att du har burit all vår smärta på korset. Vi ber att om helande. Vi vet att vi en dag ska bli fullständigt helade hos dig i himmelen. Men vi ber att också redan här och nu lägger dina händer och kommer med helande och med frid. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Så tackar vi dig för våra församlingar. Vi tackar dig för vår församling här i radion. Tack för att du hör våra böner och talar till oss genom ditt ord. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Barmhärtige Gud, genom din son har du lärt oss att inte bekymra oss för vårt uppehälle. Ge oss nåd att söka de himmelska skatterna så att vårt hjärta finner ro i dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi till sist sjunga om den stora glädjen i psalmen 259, saliga visshet, 259.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi med en morgonbön klockan 8:30. Programledare var Björn Larsson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en fin fortsättning på kvällen och så är väl mött igen imorgon klockan 8:30. Hej då!